som boogie boogie boogie boogie boogie spår jag som norr. Jag som boogie boogie boogie boogie boogie spår jag som norr. Jag som norr. Jag som boogie boogie boogie boogie boogie spår. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela vam bo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem se